ti wo ye de fi mo ye fi be mo nyame ni na ma ye suro efi san yo ti e mo no o so si no wi asibu ate wo ti we ti tri ya.